0: plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva stanovnike Podorašca na predizborni skup koji će se održati u petak 18. septembra 2026. godine u 18 sati u prostorijama škole Podorašac. Na skupu će biti predstavljeni kandidati gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic za opće izbore 2026. godine i izborni program Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za mandat 2026-2030. Plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva stanovnike Podorašca na predizborni skup koji će se održati u petak 18. septembra 2026. godine u 18 sati u prostorijama škole Podorašac. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic za opće izbore 2026. godine i izborni program Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za mandat 2026-2030. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Good morning. Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva stanovnike Podorašca na predizborni skup koji će se održati u petak 18. septembra 2026. godine u 18 sati u prostorijama škole Podorašac. Na skupu će biti predstavljeni kandidati gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic za opće izbore 2026. godine i izborni program Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za mandat 2026-2030. Plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Radio Konjic.

Radio Konjic. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom dijelu otvorenog programa koji su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra, Samra Đajić i Aida Šabanović. Ostanite uz Radio Konjic. Srdačan pozdrav i do slušanja.

plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva stanovnike Podorašca na predizborni skup koji će se održati u petak 18. septembra 2026. godine u 18 sati u prostorijama škole Podorašac. Na skupu će biti predstavljeni kandidati gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic za opće izbore 2026. godine i izborni program Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za mandat 2026-2030. Plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Radio Konjic. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom dijelu otvorenog programa koji su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra, Samra Đajić i Aida Šabanović. Ostanite uz Radio Konjic. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za petak 18. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic tokom vikenda nastavlja potragu za nestalom Malinom Kuljanin.
2: U dogovoru sa Savezom GSSB odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin.
1: U Mostaru jučer uspješno završena regionalna